Allah tagima addima e leñol pullo, o waɗimo gorko pullo moƴƴo juulɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde, aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kada wona haaside, ko dañƴa ko hewdum e famɗude ko aane e bande ɓeɗe sjude heɓɓalɗe. Joƴinani ɗo woni mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbeɗa holluma, kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru. Hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitande ayi leydi Europe jooɗi mbeɗa filanma e wuuro wiitego Bruxelles. Mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kursinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo gal o jaaɓi ɗum o notima ɗum oɗo wiite howa ja mi yettima ja ɗo lefungol fuɗɗoriɗo faa ɗongol jogori wortoraɗe ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa en heƴirde wonde ko anjee.

tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane o ɗo wiitemo toko seɗɗa jamanu o wimmo mamma yite kanko ɓuuri e padowa o ɓuuri e anani e Vicenza o ɓuuri e leydi Italie ndi tamno didorino an e galle ma e yiɓɓe ma e sehila